0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
1: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Dah bekalkan kepada anda untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat. Semestinya hari tu hari Jumaat. Ada yang dalam perjalanan pergi ke masjid ketika tu, ada yang ambil anak sekolah, balik sekolah, kesesakan lalu lintas di jalan raya tu, memang gini tu akan berlaku. Jadi dimanapun kita orang berada, kita kata kalau hampir dekat-dekat area-area masjid ke, janganlah keluar dulu. Kalau nak pergi semalam Jumaat ni, pergilah area berdekatan. Elak kalau benda, selagi benda yang kita dapat elak, elakkan. Selagi kita dapat rancang, kita rancang perjalanan kita orang, supaya kita orang si rasa stres. Bila just jam tu kesesakan tu, apa hal banyak gila kereta tu, apa hal jam tu, apa hal. Sebab kita orang si rancang perjalanan kita orang, kita orang si elak. Benda boleh elak, benda boleh rancang. Apa kita orang tunggu lagi? Jadi apa-apa pun, Ihsan doakan dan juga Mul doakan, semoga kita orang dipermudahkan segala urusan. Okey, jadi selamat berhujung minggu. Hari Sabtu mungkin ada yang dah rancang hari tu nak balik ke kampung, balik kerja ke nak balik ke kampung, nak pergi berjalan hujung minggu, nak beriadah bersama dengan keluarga di hujung minggu. Tapi jangan lupa, kami orang di geng pagi Mir FM nak menasihatkanlah, untuk nasihat kita bersama sebenarnya. Pastikan jaga diri, okey? Kalau dapat elakkan aktiviti yang di luar rumah, ya, elakkan, sebab kini tak musim jerebu. Kalau nak keluar boleh, pastikan kurangkan dan pastikan banyakkan minum air kosong. Kalau rasa kurang sihat, pergi ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan, sebab kini tu musim jerebu. Okey, jadi Ihsan tinggalkan kita orang dengan lagu tu, iaitu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Amshali, sebelum kita beralih kepada YFME Ban jam 12:30 hari kelak. Okey, jadi insyaAllah Ihsan akan menemani ni anda di geng pagi Mir FM, iaitu pada 22 hari bulan 8 2022. Terus layan geng pagi di Mir FM.

0: hari. Dewan tengah, ngali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Mai FM, segulai sejalan.
2: Jangan sepaju.

Im nya kuasa ngagri telok klenghi jilong alang an kalong ta alam daleh ta Malaysia ihati long do ani alam sejarah yati jito kalang jadi tegu 20 ji da bulan saya duman pelupitan pitan pelu telok ihati pang pejadi sekolah menengah Asajaya alang an plaung kenan ketua menteri jakanan. Okey, nunih long naham do ani alam duman pelupitan pitan pelu telok sekolah menengah Asajaya Kota Semarang han alang teh ha kyo 5 kilometer suna men Kuching o an pejadi kenan ketua menteri Sarawak jakanan hati Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Sekolah alang antegrang te ujung jitana alang layang na 22.70 hektar ani belajar nana ihati ke 6.4 juta ligit dahin anak pelepak hadui nana tegu bulan pluji duman pelupitan saya pelupitan. Dahin tak alam tu kan ni sekolah ni hipun 50 saya laong dah alang nyadui ihati dah staff akademik 26 laong dah staff bukan akademik dahin jilibu saya pelutusu laong nyam sekolah. Dan tak lahu kiok-kiok 70% men nyam sekolah ni ihati dah nyam sekolah alang nai men hawang ngavananan. Kem tak alam dahuna tino ketua menteri bara price kahum telok libu menji laong nyam sekolah lake dahin ji laong nyam sekolah do alang hipun keputusan alang cemerlang nerepalang sayulan te alam pelesak tingkatan 5 tegudumananan dan ni hak lahu nebara lim dah alang upah sekolah jakanan ja lale mili hadui bi ilau nah awang nerepa apih lekna awang alang te ja ilo pengjam te alam hadui ti kurina tini tino pengjam te alam hadui dang mejen te joh uge dahin lahu dang na barik sayu te alam hadui dahin lahu anina jituk alang dengeri pembangunan menegri nuna pelahu kemajuan men daleh tam Malaysia ya nuna na jituk alang jadi te alam daleh tam Malaysia lang angkalung. Yati long doa ni halam sejarah ya. Ji to kalang jadi tegu 20 ji de bulan saya. Duman pelupitan pitan pelu telok. Yati pang pejadi sekolah menengah Asajaya. Alang an pelaong kenan ketua menteri Sarawak jakanan. Okey, menuh ni nai tam peja-peji ta alam program tam ihati program ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Dan lahu maksa kena men kelok limbake halang tek peji dahik ngejala live Facebook. Harin telo Miguel Mike Joy habara. Alo, saya lebih DJ Livan kena nundengah hakonti. Sayu kedengah hakonti ni ya. Okey, saya lebih daw men tapis oil field kemaman Terengganu ni lasu daw bahui. Oh, lahu sapun lasu daw bahui lahu sapun ngelupa kerai ni kena akai lagu Jabatan Long Lamah DJ Livan katok tabik kui men bakih radio kayan God bless men itam lim sayo kenap dahin sayo nyadui men DJ Hakonti kena ya sayo kenap menikah lahu Miguel Mike nuna perlu pelihai talam hadui kelok lang teha banget jaka ngelupa nuni siku jam nuna kam nyadui halam banget ti lo ok ngina lim hadui langan kelok nake laong dahin sayo kelahu ya itam peja-peji talam program tam nyati ngelarah jaki kelenghi dun kelunan ayak lang mayak dalih tam dahin menuhanan ake kelenghi lagu pengakai harin telok Miguel Mike Joe.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

media kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji ita.

0: Utara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena manika livan, saya lebi man itam lim. Peji dahik rin danila, alam dengah lebi. Program na kelahan nahan tevi bahe banget ha pantai Kuala Matu en ngio. Dang petagang laan nyingan kunan bangu ha tatang enan mentusah tanah tevi dahin lepa man banget. Lebun Dua Menteri ha upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya Bara, projek anan berguna alam mihat keselamatan kunan bangu dahin ha tatah ngawan alang melega tanah tevi. Ya baranunan cakap tenyinang tapak projek anan ha pantai Kuala Matu. Projek melegah 5 juta ligitanan melavin na lapis batok ngawan nyingan aru 300 meter jangurang gak tevi. Skop hadui melavin tatah ngawan dah ha panukudak kelahan dahin batok San Bato dahin sistem saliran. Kerana kena projek anan dan ngurang, davantai melai tasak tawit, tevih dahin lepaman banget, dahin ngina dan pahalum ngejaka alang uan nata. Keneva perpaduan setakan sang ena tek 26 bulan saya ni, ha pusat komersial Taman Uni Center Kota Semarahan. Keneva darah 5 dawanan, En Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS na pejidahin agensi pelita dahin badan bukan kerajaan dahin institusi pendidikan. Pengerusi MPKS Konselor Abang Ismawi Abang Ali Bara program melenanan jadang nanam semangat peji kenep dahin urip dena alam hang kelunan bangu. Kehomnaan aktiviti ena dahin acara alang bayaloh ihanah National Day Night Run Teguh 30 dah bulan saya dahin malam dau kebangsaan teh 30 dah bulan saya. Ya baranunan teguh sidang media hak kota Semarahan. Festival What About Kuching Wak ena laan geri aran kuching jadi lasan alam unalo menhadui seni budaya dahin gaya urip hak Sarawak. Festival anan sang ena darah 30 dau Matoh menji 2 bulan puluh alang sangnai, sang petula saya puluh teluk acara unik dahin 440 alang ena putung dau melavin 40 pitan rakan kerjasama dahin 62 lokasi alam Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, Festival Alang Matoh Menduman 2020 suanan, Naji tada festival kreatif dang jadi jituk alang dang mejen hadipi wei dahin ekonomi hanga wananan. Hakai alang nai jarun bulan puluanan sang miat laan ekonomi alam sektor perhotelan, penguman, pengangkutan dahin hadui dagang hata tahinan. Ya baranunan jaka pelaung kalender festival wak ha Kuching. Wak lahu an pelayang tepala sibu dahin miri tada festival kreatif alang mato anaha Kuching anan dan anaha lim dale. Polis Kuching menglan te terima 2 dah lepu te tu kes naja berdirak Sarawak ha Kuching lebih dah halem. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabu Bara ngejeloh kenyataan anak bara dah buka anan anaha balai polis Sungai Maung dahin balai polis Gita. Hadui sesatan alang unaloh menglan video alang darah 5 saat anan alang anji laung loh hak akaun TikTok empain viral kenan kuri-kuri laung alang hipun akaun alang HB. Kes kereni ansiasat hak ida section 504 kanun keseksaan alang dangga hukum jin atang 2 duman dahin section 233 akta komunikasi dahin multimedia pelupitan-pitan peluh saya. Ia halahu nangan kunan bangu ja emna nun tua hadui alang deng na daha pano dahin sengasau urip alang dena. Jilaung alang sekolah ha institusi sekolah bau daletam ga takap men uen pesaya hipun ganja ji puen kusung saya kilogram ha batu kawah dahalem. Ketua Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Bara Laki alang umun plus saya domananan gatakep Haji Apartment jelang MJC Batu Kawah alam pukun pluji 30 minit cihima. Menhadui pelesa, teh pesuk G-bag alang tehipun bukut plastik putih halamna ihanah ganja melega alam 3,240 ligit. Ia en pesaya terima bayan 4,000 ligit menjil ong ala enelana aran fengki jatai ala buku tenan. Jikleta lahu gasita, kesani en siasat haida seksyen telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52. Dengan ini pahamau menredukayan Miri FM. 50 saya libu tusu pelupitan kes laram perahamuk uan leput jadi halim dale. 56.2% tabah teguan petiah dahi tipuh alang piah duman alang lalau. Kementerian Kesihatan KKM Lahu Ungalung 55 patai tabit perah laram hamuk alam tipuh anan. Hasarawak kes laram hamuk nepeju 33% atang 25 dau bulan alang lalau. Selangor ngalung kes alang paling kahum 25,070 kes. KKM ngejeloh kenyataan nabara kesani nepeju tawid dau alang om tetu pedong dau lasu pedong dau usan alang na hamuk edis malay lan nekatan. Kuna bangu anangan ala puluh minit putung migo tai pelesa dahi nasak ngavan hamuk edis tengget lo. Penduduk hak naga tiga laya betong kereni odang pakai alang-alang hui sayu tai pala ngavan hadai tubuh menu projek naik taraf alan ladang getah dahin tanaman lain upahalum. Projek haida program agensi perbangunan bahagian betong BDDA pahalum nyok jaka ala u anatep menu projek anan ena dara saya bulan mata menci do bulan 22 duma 2025 ateng telur puji do bulan tusu alang lalau. Projek temen dahina sayuanan ala sayu menggunakan bangu Bukit Saban tai palangavan ke Bundalo dahin selamat en pakai. Alan alang hui sayuanan geris sayu men anu kleta dahin hadui mudan, hadui tubuh tai pala pusat ngavan pepeng dahin pasen. Anilahu en kio tolong mejen produktiviti hadui tubuh haji ngavan beh menmiat aktiviti ekonomi masyarakat hawang pasen. Yunanan dengan lebih alang Monica Gary dahin Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no ko koredo, aku sewa.
0: Roslina.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserima gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda. Memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Datuk Seri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara ke perlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jengar.
2: Jian lingkap koredo, jian noko koredo, aku sebab
0: Roslina.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.